0: Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kāds ir katsuri, superā, superuli, maķari, maķuruli.